Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Buchtin fast in alla programmi.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, min jatki salma järjes.
0: I den 119. salme som vi holder på med.
1: Den 28. salmas mai midalle lokamin.
0: Vi har allerede hatt fire program i denne salmen.
1: Vi stemmer så nye programmer den salmas.
0: Og så har vi lest de 144 versene.
1: Ja, mille lokan 29 versene den salmas.
0: Og da, nå i dette programmet, som det femte programmet.
1: Ja, det programmet, mille, det videre programmet.
0: Da skal vi lese de versene som igjen av denne lange salmen.
1: Da det lokan vi vel i de versene, må leve i den goke salmas.
0: Og den hadde altså 176 vers.
1: Ja, det stekke 26 gode verser.
0: Vi begynner nå med å lese ifra vers 145 og leser like til 152.
1: Ja, men loka 29 og videre verser skitter 20 vittel og gjør opp i verset.
0: Jeg roper av hele mitt hjerte, Herre, svar meg, så vil jeg følge dine forskrifter. Jeg roper til deg, frels meg, så vil jeg holde dine lovbud. Før daggry roper jeg om hjelp og venter på dine ord. Jeg ligger våken i nattevakten og grunner på ditt ord. Herre, du som trofast, hør når jeg roper. Hold meg i live etter dine dommer. Nå kommer de som skamløst forfølger meg, de som holder seg langt fra din lov. Men Herre, du nær, alle dine bud sannhet. Av dine lovbud har jeg lenge forstått at du har fastsatt dem for evig.
1: Mun tjørvun oppa vaimostan, vasti munje herde, mun aikun du ravagi aimun atne. Mun tjørvun dutne, bæste mu, de mun aikun duolla du duodastusadat. Mun lihkin arat pojas ididis, väikiä tjørvun viehki. Mun vurdin tuusani, mun chalmilletti kohtsimin oudal ikä kohtsin vuorui, vai mun kuorathalasin tuusani. Kuula muu jena tuu armukas vuoda meltä. Herra, piisu muu hiekas tuu laada meltä. Lahkasi läget, si lähtö. Puhtenne, kuudet parket pohja taui ala. Tu laas lässi puhten kuhka seret. Tuun lät lohka, Herra, ja puhtu pahkumat lät tuota vuotta. Aika jo touta muuntu tuodastuusain. Atte tuun lät vuodulam tai alas aika.
0: Når Gud frelser et menneske,
1: går Ibmel beste åkta olma.
0: Da vil han gjerne sette oss på en ny mat.
1: Da le dahtu son min bitja holda bora musala.
0: Og det en mat som inneholder mye Guds ord.
1: Al ha dakkara spora mus mi siskel duolla olu Ibmel sane.
0: Ja, vi kan gjerne si slik som denne salmen inneholder.
1: Ja, mi sahti tjelken hoved vate salma siskel duolla.
0: Vi leser videre versene 153-160.
1: Ja, min loka taas 20-23-24-25-25.
0: Se min nød og fri meg ut, for jeg har ikke glemt din lov. Før min sak og forløs meg, hold meg i liv etter ditt ord. Langt borte fra frelsen de gudløse, for de spør ikke etter dine forskrifter. Stor din barmhjertighet, Herre. Fell din dom og la meg leve. Mange forfølger meg og står meg imot, men jeg virker ikke fra dine lovbud. Jeg ser med avsky på de troløse som

Som jeg har sagt før, jeg er blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter der. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var

0: svare på den høringen, eller vil dere ha den på e-postbehandling i formannskapet? Jeg tenker at det blir ikke veldig stort og omstendig, men dreier seg kort i trekk om det er redegjort først. Du tolker det sånn at formannskapet gir en fullmakt til å svare på den høringen på vegne av formannskapet. Tusen takk.
1: I det første formannskapsmøtet etter sommerferien så informerte kommunedirektør Inge-Lise Høvik om arbeidet med budsjettet for 2027.
2: Det kommer jo høstens vakreste eventyr, det er jo budsjettarbeid. Vi har, i år så skal jo det skje i framsikt. Disse 14 dagene så jobbes det med kvalitetssikring av data inn i løsningen og få den opp og stå. Så blir det jo et internt arbeid i kommunen før vi legger dette frem for dere i slutten av oktober til kommunestyremøtet i november, sånn at dere har tilstrekkelig tid til å se på budsjettforslaget. Og i den forbindelse så vil det bli gitt opplæring også for dere i bruken av framsikt. Og da er det lurt også å ta med noen med litt teknisk innsikt, men vi skal bistå dere hele veien. Og dette har 300 andre kommuner fått til, så det er jeg helt sikker på at alle her også får til.
0: Trude Gjengen, vær så god.
3: Til budsjettprosess, og vi er jo fullstendig klare over at vi har en fersk kommunedirektør som har mye å sette seg inn i, men det har vært et uttrykt ønske fra politisk hold å kjøre en mer åpen og transparent budsjettprosess der også innbyggerne i kommunen kan være en aktiv part. Er det gjort noen tanker om hvordan man kan få gjort det, om ikke i år, så i nær fremtid?
0: Takk for det. Er det flere spørsmål? Det er det ikke. Inge-Lise, vil du svare?
2: Jeg kan starte på den. Ordfører, det er jeg egentlig vant med fra andre kommuner. At vi har hatt en budsjettkveld hvor det har vært først en presentasjon, men så har administrasjon og politikk vært på samme bord, forskjellige gruppebord, hvor da innbyggere kan komme med sine spesielle behov og diskutere og løfte frem i sine spesielle saker, for eksempel fra et fiskevær eller et tema som gjelder da. Men vi er jo såpass tidlige nå at jeg kan jo prøve å få lagt det inn, i og med at dette vet jeg at har vært gjort der hvor jeg har vært tidligere. Og da at det er en litt sånn både for politikk og administrasjon. Jeg kan prøve å få dyttet det inn på en ettermiddag.
1: Hvis det går så fort som Nordkapp kommune ønsker, så kan vi allerede i løpet av 2027 få nærmest 16 millioner kroner inn ekstra i kommunekassa i form av besøksbidrag fra turistene. Simon Pinn-Gjessen holdt en kort orientering om saken i formannskapet.
4: Loven om besøksbidrag er jo nå siden vi hadde møte blitt vedtatt, så den er trådt i kraft, i hvert fall hva angår overnatningsavgift. Vi forventer at krydsavgift kommer også, sånn at vi har mulighet for å innkreve besøksbidrag fra 1.1.2027, under forutsetning av at vi har en plan, både for innkreving og for hvordan pengene skal brukes. Og vi hadde en rask workshop med formannskapet i slutten av juni, og i tillegg til det så har kommunens administration, som består av jeg selv og økonomichef, haft en del ekskursioner i løbet af sommeren og været ude og snakke lidt med folk, ude og observere, og i øvrigt har fået lidt indspil, blandt andet fra Bygdelag. De formelle samtaler med fiskeværerne må afvente, at vi har statsudvalg på plads. Men vi har selvfølgelig fået en god del indspil allerede, og jeg tror ikke, de kommer til at komme og blive så vældig anderledes. Men vi har været ude og observere og se, hvor skoen ser ud til at trykke mest, hvad vi kommer til at trænge mest. Og så ikke mindst, så har vi selvfølgelig lagt et vægt på de indspil, vi fik fra formandskabet her, da vi havde det workshop. Så har vi set på, hvad har vi egentlig, hvad bruger vi egentlig af midler på kommunens budget allerede nu, som vi mener kan relateres mere eller mindre direkte til, at vi er en rejselivskommune. Blandt andet så har vi for ikke så vældig længe siden måtte øge budgettet til Visit Nordkap og turistinformationen med 1,36 millioner. Det mener vi vil være helt ender for at belaste et kommende besøgsbidrag. Og i forhold til kommunens budgetarbejde betyder det jo så, at en del af de omstillingsprocesser, som man skal ind i, kan til blive lidt enklere. Fordi det, der nu står nede i det, som vi kaldte grundmuren, det vi allerede har, det belaster vores budget allerede. Så kan vi faktisk kan aflaste vores budget lidt ved at inkludere det i et besøgsbidrag. Besøgsbidrag kan bruges til bygninger og tjenester, som belastes mere, når der kommer flere folk. Og det vil sige, at kommunale tjenester kan dækkes med et besøgsbidrag, hvis vi kan argumentere for det. For eksempel så har vi udvidet beredskab på brand og redning, som er 800.000 i forhold til det, som vi havde trængt, hvis vi ikke havde været en turistkommune. Og helse, der har vi, det er ikke helt kvalitetssikret tal, men estimeret cirka 2 års værk, som kan knyttes til, at vi er en turistkommune. Og det vi har gjort, ja, er, at vi har sammenlignet med, hvordan så Nordkap ud under pandemien, for der var vi ikke en turistkommune. Og når man ser på antal hændelser fra brand og retning, så ligger vi nu 70% højere, end vi gjorde i 2020 og 2021, og når det kommer på trafikhændelser, så er det nærmere en faktor 4. Så det er ganske tydeligt, at en del af de kommunale tjenester bliver direkte gåsøjne belastet af, at vi er en turistkommune. Så til sammen, så har vi regnet ud, vi har selvfølgelig et vi driver med mærke for bærekraftig rejsemål, vi har et rejselivsråd, som er nogle småbeløb i forhold til det, men til sammen så ligger vi omkring 4 millioner i tjenester, som vi mener, vi kan argumentere for, bør kun dækkes via et besøgsbidrag. Så har vi så også regnet ud, hvor stort et besøgsbidrag kan vi forvente at kunne tage ind. Og krydsafgiften har vi estimeret ud fra anløb i 2026, og så lagt til grund 80% belæg på skibene. Og der kommer vi til cirka 14 millioner. Det er lavere end det, regeringen har vurderet, eller det, der ligger i udredningen. Så det er et lidt konservativt anslag, men stadigvæk et relativt højt beløb. Og overnatningsafgift, der mener vi, at vi kommer til at ligge omkring i overkant af 2 millioner. Og det giver så et estimeret anslag på 16,25, hvis man tager besøgsbidrag hele året. Det er ikke nogen diskussion, om man skal tage 100 kroner eller ikke for i landsætningsafgift. Det er regeringen, eller det bliver centralt fastsat. Det vi kan vurdere, det er, om vi skal gøre det hele året eller ikke. Og så har vi nogle forslag til, hvordan man eventuelt kunne håndtere besøgsbidrag. For det første, der vil være noget administration. Det ønsker vi at gøre så lav som muligt. Og vi kommer til at foreslå, at kommunen tager det i egen regi. Fordi hvis man skal lage et KF, kommunalt foretag, for at håndtere et besøgsbidrag, så vil det garanteret koste mere end 5%. Og vi mener ikke, vi bør gå over 5% i administration. De helt store udfordringer, det kommer på sanitet, det kommer på renovation, og det kommer på information. Så det er der, vi kommer til at foreslå, at man bruger ganske mye og får investeret de første årene i gode toiletfaciliteter, særlige fiskeværende og eventuelt i honningsvok. Og ellers tager et ganske stort tryk på information og skilting. Der er en stor udfordring, som vi egentlig har vanskelighed ved at gøre noget ved, og det er vildcamping for bobiler. Fordi det giver ingen mening at pålægge de, som kører ind og overnatter på en campingplads, og pålægge dem en afgift, som skal brygges på belastning, som de, der ikke gør det, giver os. Men det, som vi derimod kan gøre, det er at skilte bedre, og vi kan informere bedre, og kanskje på den måde også øge sandsynligheden for, at nogen faktisk vælger at tage ind på en campingplads. Det er jeg inder for. Så information og skilting og lidt drift og forsøgning, så tænker vi, at vi i 2077 bør gennemføre en grundig tåleevneanalyse, som kan lægges til grund for håndtering af turstier og så videre fremover. Og så har vi lagt ind vedligehold på turstier, vi har, ikke mindst nordkaptrapper. Med på sigt, så vil der skulle skiftes ting, der vil skulle repareres. Vi har nogle dagsturhytter. Vi bør sætte et system i værk for at få både vedligeholdt, men også at få bæret op ved og andre. Så tallene, der står her, kan ikke påstås at være specielt kvalitetssikret på nuværende tidspunkt, men er et rammeværk. Og vi forventer ikke, at vi kan få toiletfaciliteter i alle fiskeværene for 5 millioner, men vi forventer, at hvis vi bruger 5 millioner i 2, 3, 4 år, så begynder vi at være der. Om det så skal være en stor investering, som nedbetales over nogle år, eller om man skal tage det løbende, det ved vi heller ikke endda. Det kommer lidt an på anbyt og processer. Og indkøb og kontrakthåndtering kommer til at blive en stor del af det her, og det mener vi faktisk, at vi har en vis form for ekspertise i, og i kommunens administration i hvert fald per nu. Så det mener vi, at vi skal kunne håndtere. Processen fremover, vi skal, når statsudvalgene er på plads, så skal vi have formelle møder med samtlige statsudvalg. Vi har lagt til en økning på kostnad for rejselivsrådet, fordi der er i hvert fald et ønske fra ordførers hold, og det tror jeg kommer til at gå, at rejselivsrådet udvides sådan, at alle statsudvalg har en repræsentant. Det vil dermed give totalt 3 flere i rejselivsrådet. Og at vi overtager sekretariatfunktionen internt, og der vil komme lidt... Det vil blive et lidt større råd, og det vil være helt naturligt, at det er rejselivsrådet, som har det overordnede ansvar for, hvordan besøgsbidraget bliver håndteret. Dermed vil det også være naturligt, at rejselivsrådet kommer til at koste lidt mere end 100.000 om året. Så skal vi selvfølgelig snakke med næringslivet. Det tænker jeg at gøre via et frokostmøde i løbet af oktober eller november. Og så skal vi have en plan klar senest ved udgangen af januar, men forhåbentligvis før det.
0: Tak for det, Simon. Og det her det kommer jo tilbake til oss politikere i løpet av høsten. Det skal jo også utarbeides forskrift for hvordan vi så kräver det här in. Och vi avväntar ju också konklusion på forskrift om krusavgiften har vi ju uttalat oss till. Jag tänkte gå öppna för någon politisk debatt, men vi ser någon spørsmål. Yngve Kristiansen.
5: Okej, okay, det var väl kanske lite debatt jag tänkte på, men jag kan ju prova att komma med ett inspel då västerrum för det. Och så syns ju det glädligt att vi nu får ett framlägg. Det är den här månaden, 4 år sedan, Nordkapest fremmet forslag om at kommunen skulle utrede hva som kunne inngå i et besøksbidrag og hvilke fellesskolefinansieringer som kan inngå der. Så det er godt å se at det nå skjer noe der. Og så bare det innspillet er at vi må, etter min oppfatning og etter Nordkapestves oppfatning, også tidlig prøve å se stort på det, hva som kan inngå her. Og da tenker jeg i tillegg til dagsturhytte, utfartsparkering, også det med informasjonsarbeid og kanskje et utmarkstilsyn, et parkvesen for utmarka vi har, som vi ser er ganske hyppig benyttet av bobiler og sånt. Så kanskje kan det inngå som en del i et besøksbidrag. Og også se på det om for eksempel kollektivtrafikk, elektrisk drevet kollektivtrafikk kan være dels finansiert av besøksbidrag for å være et grønt reisemål, for å være fremme på det og fordi at det er et gode som vil komme både turisten og den fastboende til gode. Så liksom oppfordring om å ikke være smålåten i å ta inn en del ting forbi de snevre rammene for økt brann og redning og basale verskapsfunksjoner som skilting og veiledning.
0: Tack för det, Trude Jangen.
3: Jag ser ju på nyheten igår att det är allerede 5 kommuner som har sökt om att få lov att införa besöksbidrag. Så det är gott att vi är på båten i Nordkapp, som är en av de största reiselivskommunerna i landet våres och ett internationellt ikon. Jag tänker, bäst jag förstod min partikollega riktigt, så tror jag att tanken någorlunda likt, men det att ha ett lite vidare perspektiv och huska det bärdekraftsmålet, det 17:e bärdekraftsmålet i FN sin uppställning som går på att samarbeta om att nå målen. Och då tänker jag att det inte bara är näringslivet man kan samarbeta med, men friluftsorganisationer, hyttelag, you name it. För att den turismen som kommer över väg, den är överallt i kommunen vår. Också där vi inte önskar den. Och alla som färdas ut i naturen ser sporen i kraft av söppel. Och så fick jag med mig om Yngve spurte om turstien till Knivskjelodden. För där blev det ju startat en process med telling och den slags. Kunde jag få bara ett kort lite orientering om det?
0: Tack för det. Och så bad Yngve om en kort taletid här. Varsågod.
5: Tack ordförande. Ja, jag glömde egentligen att säga om när det blev fokuserat lite på det och etablering av toaletter och sånt och den betydliga kostnaden som är med det, så kan det väl kanske också vara naturligt att se där på samarbete med allerede existerande privat infrastruktur, att man kan göra lejavtal med näringsaktörer i de olika platserna. Och så syns det är flott att Trude efterspör hur det går med national turiststi Knivskjelodden.
0: Tack för det. Då är det inte fler som har spörsmål. Jag tänker det är många goda inspel här och det här kommer till att också vara nybrottsarbete, inte bara för Nordkapp kommunen men alla som ska införa det. Jag tror också vi har något att lära av kommunen, alltså kommunen så här emellan. Och jag tror också det här som flera tar upp är ju alltså hur önskar vi att de besökarna ska färdas, speciellt i naturen. Alltså att vi på en måte brukar lite energi på att kanalisera hur vi vill ha turisterna att färdas och hur vi inte vill att de ska vara. Och till det här med samarbete med drift och vedlikehåll, det är också något, vi måste diskutera modeller här. Det är inte säkert det är riktigt att kommunen ska förvalta alla investeringar. Man kan ju söka och ingå avtal med, ja, med fiskevärden för exempel. Men det här kommer vi tillbaka till. Så ska jag tillåta att ställa spörsmål vidare om Knivskjelodden. Hvis vi kan få en kort tillbakemelding på den, så kan kommundirektören få svara på det. Som kanske ger det vidare till Simon. Varsågod.
4: Ja, men projektet på Knivskjelodden, det fortsätter utan att det har skett väldigt mycket det sista året. Men det har genomfört tällingar och vi har en container som har stått där ute. Den står inte på parkeringsplatsen PT. Men den existerar fortsatt. Och det är inte säkert att den nödvändigtvis ska stå där, men den kommer i alla fall i bruk. Och så ska vi ha lagt en plan för hur vi ska göra stien bättre. Och det vill vara naturligt att besöksbidraget ingår.
3: Söknad om national turist. Det var ju en del av grundlaget för att börja tälla. Hur är tidsperspektivet i förbindelse med en sån söknad? Jag kom på det när jag såg på nyheten att det var en Norges snorligste nere i Troms som öppnade i sommar. Ja, tack.
0: Hvis du kan svara så får du svara. Hvis inte så får vi komma tillbaka till det.
4: Det får jag komma tillbaka till.
0: Ja. Då är spörsmålet ställt och vi kommer tillbaka till det.
1: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden.
6: En podcast fra Universitetet i Oslo.
7: Spiser du veldig sunt og kanskje litt for lite? Er du ung idrettsutøver og trener masse, kan det øke risikoen for skader. Men hva vil du si å spise for sunt? Du hører på Universitetspodden, og mitt navn Jorunn Kranestrøm. Svært mange skader seg under idrett. Unge talenter i fotball som vokser fortsatt særlig utsatt. Vi skal snakke om hvilken betydning kostholdet har for å unngå skade. Velkommen, Anu Koivisto Mørk.
8: Tusen hjertelig takk.
7: Du klinisk ernæringsfysiolog ved Idrettens helsesenter og har en doktorgrad i idrettsernæring fra Universitetet i Oslo. Det mulig å spise for sunt når man ung og aktiv idrettsutøver?
8: Det det faktisk. Vi ser jo en del idrettsutøvere som da vil gjerne gjøre alt for idretten sin og ha store ambisjoner. Og da kan de plutselig misforstå litt det her med hva vil det si å spise riktig og ha litt overdreven sunnhetsfokus. Og da kan det hende at det blir totalt litt for lite energi for at man spiser så sunne matvarer som da har litt lite energi i forhold til total volum da. Og da får ikke kroppen det den trenger i en sårbar fase der de også midt i en vekstspurt.
7: Og hva du eksempel på et for sunt spisemønster?
8: Ja, det kan ofte være at man blir litt hengt opp på at det skal være minimalt med sukker, det skal være clean food, ikke sant? Det skal være magert, det skal være minst mulig ultraprosessert, og da vil jo total energitettheten i maten falle. Og disse unge idrettsutøvere som trener masse og fortsatt i vekst, trenger den ekstra energien. Så det klassiske eksempler på å spise litt for sunt. Kutte ut det ekstra sukkeret, lørdagsgodtet bort og så videre.
7: Og dette skal vi snakke mer om, men først, velkommen Håvard Moxnes.
9: Tusen takk.
7: Du idrettsfysioterapeut ved Idrettens helsesenter og tilknyttet det medisinske støtteapparatet rundt kvinnelandslaget i fotball. Og du har også en PhD i kneskader hos barn. Og fotball jo en av verdens aller største idretter. Hva typiske skader som unge toppidrettsspirer pådrar seg i ung alder?
9: Først vil jeg kanskje si at det viktig at vi husker at de aller fleste som spiller fotball blir jo ikke skadet. Det veldig mye positivt, både fysisk og mentalt med å spille fotball, men vi vet at det en del som får skader. Blant de unge som trener veldig mye, så det vanligste skaden at man får det vi kaller belastningsskader. Og det jo på mange at man trener for mye, eller at man kanskje restituerer og hviler for lite. Så det den balansen mellom det å trene og hvile som kanskje den største utfordringen. Så det vi ser mest av det belastningsskader, og i tillegg ser vi noen jo som får mer akutte skader, der man får en vridning i kne eller ankelovertråkk og sånn, men den store byrden i skader, den ligger mest på belastning.
7: Og du jobber jo blant annet med kneskader hos barn og unge som spiller fotball. Og du har også fulgt opp kneskader ved Olympiatoppen og Idrettens helsesenter. Vil du gi oss et bilde av en typisk ung pasient med kneskade?
9: Hos oss på Idrettens helsesenter så jobber vi med ungdom som driver idrett gjennom idrettsforsikringen, og den typiske pasienten hos oss, eller hos meg på kontoret da, med vonde knær, det en gutt eller jente på 14-15 år, som veldig ivrig, driver med idrett, kanskje akkurat begynt på en idrettslinje, enten en ungdomsskole eller videregående, og da har fått en stor økning i belastning. Selv om det gjøres mye fornuftig trening også på skolene, så blir det for mange en stor økning da. Så det typiske de gutter og jenter, 14-15-16 år, som har hatt en periode der de har økt belastningen mye, kanskje uten å passe på restitusjon.
7: Nettopp, og kanskje også uten å passe på ernæringen?
9: Absolutt.
7: I et arrangement ved Universitetet i Oslo i vår, som handler om kosthold i idretten, snakker Andrine Hegerberg om hvordan hun spiste som ung fotballspiller. Familien var opptatt av at hun og søster fikk rikelig med mat, men de var ikke så opptatt av hva maten var. Vi skal høre et utdrag fra Hegerbergs innlegg.
10: Når mamma sa at hun kalt meg for lille larven aldri mett, og det var fordi jeg var alltid sulten, og jeg spiste alltid. Mamma hadde alltid kjøpt inn ekstra brødskiver, ekstra kanelgifler og lefsa, fordi vi var veldig aktive, både jeg og Ada. Vi spilte masse fotball, men vi var også fra et sted som heter Sunndalsøra, hvor det mye natur, så vi var mye ute i naturen, alltid ute og spilte om å slå ball, eller om vi hadde omgjort å springe kjappest til fotballbanen eller kjappest hjem, så var det mye aktivitet, og det var mye tempo. Så maten, det var ikke noe vi, og det næringen at vi må fylle på og sånn, det tenkte vi ikke noe særlig på. Vi tenkte heller ikke på at vi må trene styrke. Men vi har en far også, og han var veldig opptatt av at vi trente ikke styrke, men vi skulle trene på motorikk.
7: Hva sier vitenskapen om sammenhengen mellom kosthold og risiko for skade?
8: Jeg skulle jo si at det finnes en veldig fin oversiktsartikkel akkurat om dette, at vi kunne si gi et tall da, at så og så stor andel av alle ID-skader er knyttet til næring. Det har vi ikke. Men vi har veldig mye informasjon om når man da har havnet i det som vi kaller lav energitilgjengelighet, det vil si en ubalanse mellom hvor mye man trener og hvor mye energi man får i seg. Og hvis det blir for lite igjen for kroppens normale funksjoner og vekst, så kaller vi det lav energitilgjengelighet. Og dersom det blir varende for lenge, ikke sant, over lang tid, eller er veldig alvorlig, så øker det risikoen for hormonelle forstyrrelser, sant? La oss si veldig enkelt, menstruasjon uteblir. Og da vet vi det at hvis du er en ungdomsutøver som har uregelmessig menstruasjon, eller menstruasjonen som er helt borte, har en veldig høy risiko for stressreaksjoner i skjelettet, altså overbelastningsskader i skjelettet. Det er så høyt som 12 ganger økt risiko enn hvis du har god energitilgjengelighet og regelmessig menstruasjon. For voksne er tallene litt lavere, så derfor er vi så opptatt av at vi har unge jenter som spiser nok og har regelmessig menstruasjon.
9: Det var jentene, Anne, men hva med gutter? Er det noen tegn på de der de kan på en måte få den samme?
8: Veldig viktig. Det er litt grann, altså, mekanismene er stort sett like. For gutter også så vet vi at dette her hormonet østradiol, som damer har med mer, men også påvirker bentettheten hos gutter. Men vi ser jo mer på dette her med testosteron, det mannlige kjønnshormonet, hvordan det påvirker da alle disse her REDS-faktorene. Og det er litt det samme at blant gutter, så når vi spør jenter om menstruasjon, så for gutter så hører vi om hvordan er det med sexlyst, hvordan er det ereksjon om morgenen, litt sånn kleine spørsmål å stille, men så innmari viktig at de kjenner til. Fordi vi kan ikke sende alle og ta blodprøver og sjekke testosteronverdier. Så ser man noen endringer der, så er det økt risiko for å få stressreaksjoner. Og det har jo da skjedd som følge av at man har spist for lite i forhold til den treningsmengden man gjennomfører.
7: Ja, og du bruker jo et litt komplekst begrep her, REDS, og det står for tilstand av relativ energimangel i idretten, som da for eksempel kan føre til at jenter mister mensen. Vil du utdype litt mer om det?
8: Helt riktig. Så dette her, altså REDS, Relative Energy Deficiency in Sport, er et syndrom som ble først introdusert i 2014, og nå ligger det jo en internasjonal konsensus fra 2023. Og REDS er et syndrom forårsaket av lav energitilgjengelighet. Og det som er forklart betyr at det er en ubalanse mellom trening og matinntak. Så treningen rett og slett stjeler så mye av total daglig energiinntak at det ikke er nok for kroppens vanlige funksjoner og vekst. Og en av kroppens vanlige funksjoner er jo da blant annet normal menstruasjonssyklus.
7: Man skulle jo tro at når unge blir veldig sultne av å trene, at de bare stoppet ned.
8: Helt riktig. Det vi vet også er at veldig intens og hard trening påvirker appetitten negativt. Så vi må ofte si til utøvere at du må av og til spise, til tross for at du ikke kjenner deg sulten. Så man må etablere gode rutiner for regelmessig matinntak.
9: Jeg tenkte på at vi må passe på nå at vi ikke fokuserer på at dette er at de bevisst spiser for lite, for jeg har lært av Anu at de aller fleste som får den utfordringen med REDS, er jo ikke at de begrenser matinntaket sitt egentlig, men de vet ikke egentlig hvor mye de trenger i forhold til hvor mye de trener.
8: Det er helt riktig. Vi har to innganger til lav energitilgjengelighet. Det er på en måte det bevisste, at man kanskje tenker at nå må jeg spise mindre, eller at jeg ønsker å endre kroppssammensetningen, eller hva det skulle være, ønsker å være mer fit og ha litt dårlige kanskje rollemodeller i idretten. Men så har vi veldig mange av de, kanskje spesielt blant gutter, som ikke forstår hvor mye egentlig kroppen trenger av mat. Og det skjer, sånn som Håvard nevnte, i de periodene der man får en akutt økning i total treningsbelastning, at man ikke skjønner helt okay, hvor mange brødskiver mer må jeg egentlig spise. Og så kommer dette her på toppen av det, hvis man tenker, ja, men jeg burde ikke drikke sjokolademelk, jeg burde ikke spise boller. Kjør på, det trenger du hvis du trener mye.
7: Og hva er da de viktigste rådene du gir til unge idrettsutøvere for å unngå skade?
8: Vi jobber jo ikke først og fremst preventivt, så vi behandler utøvere, men selvfølgelig for alle der ute, så er det jo veldig viktig å være bevisst på det at du trenger å spise alt. Det finnes ingen nei-mat. du skal spise regelmessig, sant? Så etablere gode rutiner med frokost, lunsj, mellommåltid, middag, kveldsmat. Og vi ser jo veldig mye av de som dropper frokosten og fortsatt har kun to brødskiver I matbakken som de kanskje hadde I barneskolen, sliter med å få I seg nok energi. For unge utøvere, de trenger mye energi, og det må sørges for at de får nok tidlig på dagen. For å komplisere dette her litt mer, så snakker vi også om noe som heter with the in-day energy deficiency. Og det I disse situasjonene der man får for lite energi den første halvdelen av dagen. Og det en, dessverre en utfordring blant unge utøvere, der det litt sånn at man ikke, kanskje alle ikke har tid eller vil spise lunsj på skolen, og så det de som ikke har så veldig sult følelse til frokost. Så frokost og lunsj, pass på det, og så prøver du å få I deg I hvert fall 5 måltid per dag, så kommer det til å gå bra for de aller fleste.
11: Men hva tenker du da om sånne typiske sportsbarer og energidrikker? Det bare noe man skal fylle på med?
8: Når vi snakker om energidrikker, så refererer du da til type Red Bull og Monster, altså koffeinholdige drikker med eller uten sukker. Det noe annet enn sportsdrikker, så jeg bare gjør en veldig klar definisjon her. Så energidrikker noe sånn som vi ikke anbefaler. Det jeg pleier å si til utøvere, det gir en falsk følelse av energi. Det påvirker jo vårt sentralnervesystem og gir en oppkvikkende effekt, men det gir ikke noen metabolsk energi, det gir ikke noen energi til muskulaturen, ikke sant? Så du kan få en falsk følelse at nå jeg fresh og nå har jeg energi, uten at det egentlig det som foregår helt fysiologisk I kroppen. Så det ikke noe vi anbefaler. Men når vi snakker om sportsbarer eller energibarer og sportsdrikk, så dette noe som mange kan bruke I forbindelse med treningsøkter, men det kan like gjerne være saft eller banan eller rosiner.
9: Men litt tilbake til det Anne sa om måltidsmønster og at spise frokost. Kanskje som trener eller foreldre eller som helsearbeider så møter man med disse her ungdommene og får en mistanke om at kanskje her det noe, eller her trenger jeg å få litt mer informasjon. Og da har jo jeg erfart og lært Anne det også. Man vet ikke helt hvordan man skal begynne den samtalen, men et godt sted å starte, det å spørre hva spiste du til frokost I dag? For da kommer ofte svaret, jeg spiser ikke frokost, og da har man på en måte allerede kommet I gang. Og hvis de sier, jeg spiste frokost, havregrøt, det jo typisk det de spiser nå, I hvert fall de ivrigste idrettsungdommene våre, da det havregrøt som gjelder. Så jeg, kjempebra, hva spiste du til kveldsmat I går? Og så har man på en måte diskusjonen I gang, og så får man bevisstheten rundt det.
1: Mer om det her I vår neste sending.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.